0: الأقل اعتذار علني وصريح للناس الكل على الخيبة الكبيرة في في في المونديال. ما حشمش باش قال نعتذر وهذا المطلوب
1: معناه. معناتها تحسهم سواء مسؤولين او بابا بالنسبه للمسؤولين قاعدين لهين يسلكوا فيها امورهم, معناتها مش لهين بال لا باش يقدموا اعتذارات لحد شيء, معناتها الاعتذارات عندهم فمش علاش دونك, ويحبوا يبنيوا قاعدين للمستقبل ولا شنو. معناتها من الغباء تكرار نفس التجربه مع نفس الاشخاص وانتظار نتائج اخرى.
0: واضح
1: معناتها هذه قالها اينشتاين ما قلتهاش هنا. معناتها الاكسبيريونس شنو تقول, انك نستعمل نفس ليزانغريديون نفس الاسباب نفس الاشخاص وننتظر في نتائج اخرى, فاني مغفل نتسمى حشي. الحمد لله مش انا ليه اش تخلي معناتها هذا معناتها تمشكي كاني تمشكي باش نعاودوا نفس الجريه مره اخرى بنفس صراحه معناتها شيء حشم به. نمشي لتصريح نادر الغندري
0: في نفس الاطار. نادر الغندري اللي كان غايب على المونديال رغم مشاركته في التصفيات الكل ديجا عنده انترفيو باش تهبط بيانتو, هبط تيزينغ نتاعها. تيزينغ نتاعها تحدث فيه على المونديال والمنتخب الوطني التونسي. نسمعوا شنو قال.
2: Est-ce que tu sais, est-ce que t'as regardé la Coupe du Monde? Voilà, voilà, je dis.
3: Tu veux que je dise la vérité? J'ai regardé les résumés. Ouais, frère, on dort pas? Ce qui se passe, c'est grave. Les joueurs n'ont rien à voir dedans.
2: Vas-y, dis-moi.
3: Là, je vais te parler avec toute franchise.
2: Vas-y, écoutez bien.
3: Comment tu prépares une Coupe du Monde? Tu fais 9 matchs ou 10 matchs de qualification Coupe du Monde avec un même groupe et il y a 3 à 5 joueurs maximum qui changent à chaque rassemblement. Tu viens, toi, quand je te dis toi, c'est des gens là-haut, du jour au lendemain, à un mois et demi de la Coupe du Monde, t'enlèves plus de 10 joueurs et ces joueurs-là, même s'ils jouent au Qatar, même s'ils jouent en Arabie Saoudite, même s'ils jouent
2: en Libye,
3: tu les enlèves. Pourquoi? Pour quelle raison?
2: Toi, t'as eu un mot où on t'a dit quelque chose.
3: On va pas parler.
2: Donc toi, t'as fait Coupe du Monde 2022, Cannes,
3: et après j'ai fait les qualifications. Sur les qualifications, j'ai joué. En fait, c'est la cohésion de groupe, frère. Si tu veux réussir, faut une bonne cohésion de groupe. Tu peux pas venir toi un mois et demi avant une Coupe du Monde. Tu ramènes des nouveaux joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés ou bien qui sont venus une à deux fois maximum parce que toi tu es dans un projet de changer. Ok, je suis avec toi.
2: Ça c'est le coach ça?
3: Non, ça c'est la fédération. Frère.
2: Donc ça
3: le coach il a rien à voir. On lui propose d'entraîner une nation, le pauvre, une Coupe du Monde. Mais même mon pote Amine qui est là, qui connaît bien le foot, il va dire oui, je la prends l'équipe.
2: Bah oui,
3: c'est une Coupe
2: pas.
3: Du Monde. Ça va lui faire
2: pas.
3: Un CV.
2: Bah ça se refuse
3: ça
2: pas.
3: Peut bien se passer. Comme ça c'est mal passé.
0: كان هذا نادر الغندري. أهم ما قال أنه قال ما تفرجش في الماتشو تاع كوب دي موند, قال تفرجش في الملخصاتك أها, وقال اللاعبية ما عندهم حتى علاقة باليسار. قال كيفاش تلعب التصفيات بمجموعة ومن بعد قبل بشهر ولا شهر ونص من المونديال تبدل 10 لاعبين من المجموعة هذية, قال وقتها تضيع اللحمة بين المجموعة وبرش حاجات تتبدل. قال أنه القرار هذية قرار إداري, قرار من الجامعة التونسية لكرة القدم. صبري لاموشي ما عنده حتى علاقة به. قال جاته فرصة باش يدرب باش يكون موجود في المونديال. أي إنسان باش يجيه فرصة باش يدرب ويكون موجود في المونديال فإنه باش يقبل. من بعد ساباس وساكاس تنجح ولا تفشل هذاك معناها نستناو شنو يصير في المونديال. دونك نادر غندري استغرب من تغيير 10 لاعبين في المنتخب بما فيهم هو اللي غاب. نادر غندري اللي موجود في السويح لليبيا حكي قال رغم انهم لاعبيه في ليبيا رغم لاعبيه في قطر في السعوديه فمش علاش باش تبدل الملاعبين.
1: به نادر غندري نعتبره صديق معناتها انا ديجا كان يشوف الفيديو هذا يعرف لي كل الاحترام كشخص قبل كلاعب معناتها كشخص نعتبره الشخص محترم جدا وكلاعب لاعب جيد. به بقى شنو نادر اللي قلته نجم يكون كلام صحيح ولا كلام غلط ما نعرفش. ما وجهة نظر نتاعك تسمع لكن انت تقول لا ما قمتش تفرجش في المنتخب ويلعبوا مخر الاربعه نتاع الصباح بصراحه وانت لاعب دولي ولعبت في الكاليفيكاسيون هذا ما اعيبه عليك. معناتها صح انه نادر فوالا معناتها سانسيرمون معناتها بصراحه والله معناتها شنو ما يهمنيش انا سي بون خاطر معيطوا ليش ما نتفرجش ولا ما نشجعش ولا ميم با على بالي بيهم تنشوف ريزومي من بعد. انا الفكره هذه نادر ضدها سانسيرمون ماش عارف كان انت بالرسمي عملت كيك ولا جوست خاطر متغشش قلت كي اون توكا ما تتقالش يا نادر من لاعب دولي. احنا نقوموا الاربعه نتاع الصباح نتفرجوا عاملين مزيه احنا كي نتفرجوا في بلادنا خلي انت تكون تلعب معاهم ورشحتهم الكاس العالم فقط. بقيه الكلام اللي قالوا معناتها يسمع اما الجانب الاولاني بصراحه فيه ما ينتقد وما يعاب عليه.
0: مونتي